0: ダリ
1: スリルダリスリルダリスリルダリスリルダリスリルダリスリルダリスリルダリスリルダリスリルダリスリルダリスリルダリ